0: أيها الأبو الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معاً الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين
1: حتى والمرضى والمتألمين من أمان شديدة. وسيحكم كذلك بالأسلحة والأشياء thông báo với các tín hữu về việc Đức Thánh Cha sẽ đọc kinh Lạy Cha bằng tiếng Latin với các tín hữu trước khi bàn phép lành. Và bây giờ sẽ bài giáo lý của Đức Thánh Cha sẽ được tóm tắt lại bằng tiếng Ả Rập để các tín hữu nói tiếng Ả Rập có thể hiểu được.
0: وقيمة التقدم العلمي والتكنولوجي والاجتماعي وقال المجمع يؤكد أن الإنسان المخلوق على صورة الله ومثاله يساهم بذكائه وحريته في تطوير العالم وتحسين ظروف الحياة ولذلك لا يتعارض نشاطه مع قدرة الله بل يعكس عظمة الله ويحقق قصده ويرفض المجمع اعتبار الإنسان والله متناقضين مؤكداً أن الإيمان بالله لا يلغي حرية الإنسان ونشاطه بل يتيح له أن يحقق ذاته في علاقته مع الله بعمله اليومي ومشاركته في بناء المجتمع كما يميز المجمع بين التقدم الأرضي ونمو ملكوت الله مع الاعتراف بأن التقدم الذي يسهم في تحسين حياة الناس يمكن أن يخدم هذا الملكوت ولكي يكون التقدم العلمي والتكنولوجي إنسانياً يجب أن تحركه المحبة ويكون هدفه هو المحبة وأن يكون في خدمة كل الإنسان وكل إنسان والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية
2: Saluto fedeli di lingua araba.
1: Facciamo Tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập.
2: Un servizio all'uomo e alla sua dignità e contribuiamo con amore a costruire un mondo migliore per tutti. Il Signore vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male.
0: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية لنجعل علمنا وعملنا في خدمة الإنسان وكرامته ولنساهم بالمحبة في بناء عالم أفضل للجميع. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności. Zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. A oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Trzeci rozdział pierwszej części Konstytucji Duszpasterskiej Gaudium et Spes poświęcony jest aktywności człowieka w świecie. Podejmuje pytanie o wartość działalności ludzkiej oraz postępu technicznego, społecznego i naukowego, a także o ich znaczenie dla relacji człowieka z Bogiem. Wobec poglądów, które przedstawiają postęp jako zagrożenie lub konkurencję dla wolności człowieka, Sobór podkreśla, że indywidualna i zbiorowa działalność ludzka zmierzająca do poprawy warunków życia sama w sobie odpowiada zamysłowi Bożemu. Dramat humanizmu ateistycznego, polegający natomiast na odrzuceniu relacji z Bogiem, prowadzi ostatecznie do zakwestionowania samego człowieka. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
2: Saluto cordialmente i Polaki. In questi giorni a Jasnagora si riuniscono per l'annuale pellegrinaggio gli sposi e le famiglie. Le accompagna il motto: il matrimonio genera la vita. La preghiera e la...
1: Tôi thân ái chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan. Trong những ngày này tại Jasnagora, các đôi vợ chồng và các gia đình đang quy tụ trong cuộc hành hương hàng năm. Họ đang được đồng hành bởi khẩu hiệu hôn nhân sinh ra sự sống. Ước gì việc cầu nguyện và chia sẻ lời Chúa củng cố đức tin của các đôi vợ chồng để họ quảng đại cộng tác với Đấng Tạo Hóa trong việc thông truyền sự sống và các giá trị Kitô giáo trong cộng đoàn, đặc biệt là trong các gia đình. Tôi ban phép lành cho tất cả anh chị em. Hiện tại lời chào của Đức Thánh Cha đang được dịch lại bằng tiếng Ba Lan.
3: Towarzyszy im hasło: małżeństwo rodzi życie. Niech modlitwa i dzielenie się Słowem Bożym umacniają wiarę małżonków, by wielkodusznie współpracowali ze Stwórcą w przekazywaniu życia i wartości chrześcijańskich w tej szczególnej wspólnocie, jaką jest rodzina. Wszystkim wam błogosławię.